thali le bata sa sa wi thok ti no o ta khu bo ma le khen ke asung no ko thok ti ne bo le